0: بالا تر سنف تمان دن اجرای تلگیم کامیل دیگه نام نگیم ترانه اینن کامیل سملی تین اوچه درمز اوچه نتل اده کتا فهم رعجه سومر بیک سلطان مراد سبلن برگی اونو یکرمه تورم بیشین چی یون سنسه و براز اول منطقه لحق ده ناتور فکر گرت پوینم اده شب ترکیه نه مربی خصابله لرده منیز منطقه لنشان گرت لرده ترکیه نه کینو خصاب ده مغلوب بیت ده سوز لرده تاکید لبی باره براز گینه چل کشب گیتم شنه تا غرلب قویش اچن ایلان خلیف اتم رحمت ایست کن اینگز گی خرمت لیدوز لر 88 بریزان تور 98 یکی الکترون پشت بلگیسی سلام کیت افم بو سزو بزن باقلب تر چه علاقه واسطه سخاب لنده و این فرصت لرده ایشک آچلده و ایشکنه آرخه تامانه دن ایسا اپاک کویلک لرنه کیی بالب نمگه در خیران بولب نمگه در مخزون بولب لیکن کیفیت لر یخشی بولگن بر قز کرب کلده و بو قزنه سز جنیم یخشتن ایسز اکیت فرزندن آنسه اکیت انسانه کلنه بیت انسانه کلنه آیسه و بر انسانه ayoli Mohinur Yusupova safimizdalar. Xush kelibsiz Mohinur, qalaysiz?
1: Assalomu alaykum, rahmat sizga. Batafsil tushuntirib berganingiz uchun. Manzil mana bu yerda yashaydigan inson, mana bu raqamning egasi deyapsiz-da.
0: Yo, yangi hayot tumanining ifqorosi.
1: Assalomu alaykum, tinglovchilar. Nima gaplar? Boshlangan hafta hammaga omadli kelsin. Ishlar zo'rmi? Kim ishlarini, ishini, ishga chiqishini sog'inib keldi. Kim esa shanba va yakshanba kunlari dangasalikka o'rganib qolgan.
0: Menda uyog'anmas, buyog'anmas.
1: Menda bugun juda ham ishga chiqqim kelib, ishga kelganman.
0: Nega tur o'xshamayapti? O'xshamayapti nimagadir? Bosdan sog'inib keldingizmi?
1: Shashtidan kelayotgan. Eshik barmog'imni o'zgartirgandim.
0: Qayerdan bilsak bo'ladi sizni ishga sog'inib kelganingizni?
1: Bugun 3 soatlik davomida bilvasiz bo'ladi kayfiyatimdan. Bugun barmog'imni alishtirgandim.
0: Aha.
1: O'shanga hayron bo'lib qoldim.
0: Qayerga borib almashtirib keldingiz barmog'ingizni?
1: Uyda har xil barmoqlarim bor-ku. Bir kunisini, bir kunisini tag'aman. Nimaga kira olmayapman deb o'zim ko'zim hayron qoldim.
0: Parolini termadingizmi?
1: Yo'q, baribir o'xshamadi. Hayratda bo'lganligimni yuzimdagi shu ifodani shundan bilsangiz bo'ladi. Lekin buni hisobga olmaganda kayfiyat bugun zo'r.
0: Ko'z tegmasin. 3 soat davomida sizga ana shunga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Umid qilamanki, so'zlar, meni so'zlarimdan keyin yoki qandaydir bir xabarlardan keyin sizni kayfiyatingiz tushib ketmaydi.
1: Qandaydir xabarlar bormi?
0: Yo'q, endi bo'lib qolishi mumkin-ku. Tasodifiy xabarlar bo'lib qolsa.
1: Yo'q, bu menga hech qanaqa hech nima yomon ta'sir qila olmaydi kayfiyatimga.
0: Aniq. Tinglovchilar urushib tashlashsa ham ta'sir qilmaydi.
1: Nima yurishar ekan ular?
0: Yo'q, endi.
1: Tinglovchilar unaq qilishmaydi-ku.
0: Balki qayerdan bilasiz?
1: Sizdan boshqa hech kim.
0: Xo'p. Bo'lmasa bitta xabar o'qib ko'ring, qani tekshirib ko'ramiz, kayfiyatingiz tusharmikan yoki yo'q.
1: Asosiy harakat qilmoqchimisiz?
0: Mana Begzod aka yozyaptilar. Assalomu alaykum KTFM. Bu boshlanishi, oldini aytib qo'ying. Assalomu alaykum KTFM, Umarbek yaxshimisiz? Har doimgidek Mohinur qani? Yoki kechikyaptimi? Nima bo'lganda ham charchamaylar. Eko sement guruschiklarda, ya'ni o'sha xodimlaridan deya xabar yetgan.
1: Og'ir yuk tashuvchilar.
0: Aha, tushdimi kayfiyatingiz?
1: Yo'q, tushmadi.
0: Uncha ta'sir qilmadi.
1: Begzod akani ham kerak bo'lsa kayfiyatlarini ko'tarib boramiz
0: bugun. Chirib qo'ymadim.
1: Chirlanish dasturi bugun yana efirda. Tinglovchilar, 3 soat davomida kelamiz sizga eng yaxshi xabarlarni ulashda davom etamiz. Menda doimgidek robotlar bilan qiziqarli xabarlar bor, albatta musiqalardan keyin o'qib beramiz. Xitoy robotlar ishlab chiqarishda davom etmoqda va uni o'zgacha tarzda ham piar qilishda davom etyapti.